0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

התגעגעתם? למען האמת, גם אני. שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, 10 ועוד דקה כאן בכל פליי. מוצאי שבת, פרשות בהר בחוקותיי. סיימנו בשבת הזו את ספר ויקרא. כבר בצהרי השבת עם תפילת המנחה קראנו והתחלנו לקרוא את פרשת במדבר. בעזרת השם בשבוע הזה כבר, כן. לאחר תקופה יחסית ארוכה שלא היינו כאן מערב פסח ועד כה,

0: דידרנו את המצעד הרשמי. המצעד האחרון אגב היה עם האירוע הגדול בערד שנקטע באמצע, ולכן אנחנו מתחילים להניע מחדש ונקווה בעזרת השם לעונת קיץ ברוכה, שקטה, תוססת מבחינת מוזיקה ושקטה בעורף, עם המון המון טוב שיהיה לנו כאן. המון דברים טובים מחכים לנו בעונה הזו, כמו המקומות, הדירוגים, אלבומי השבוע, פינות חדשות וגם קבועות. ובעיקר אתם, חלק בלתי נפרד מהמצעד הרשמי של המוזיקה היהודית. כמו שאתם יודעים, מצעד בעצם תלוי במצביעיו, במאזינים, מה שהם אוהבים לשמוע גם במהלך השבוע, ובכלל מה שהם מצביעים כאן גם באתר וגם בטלפון במהלך השבוע הזה. המון דירוגים התקבלו כאן במהלך התקופה הזו, כך ששקללנו את כולם, והתוצאות מוגשות ומונחות כאן לפניכם. גם היום נהיה עם שלושת הגדולים, וגם במקום החמישי, כי אנחנו מתחילים השבוע הזה מהמקום ה-12. תשאלו אותי למה, הנה שאלתם למה, מצוין. כי השבוע הזה, עם כל העומס שנכנס לכאן, היו כאן שני קווי זינוק. כן, כן, הגיע הזמן להניע. יהיה כאן קו זינוק עם ארבעה שירים גם בשעה הראשונה וגם בשעה השנייה. בכל שעה נכניס שני שירים חדשים אל המצעד הרשמי של המוזיקה היהודית, מה שאומר שבסוף השעה, התוכנית הזו, בסוף השבוע הזה, אנחנו עם ארבעה שירים חדשים במצעד. המון פרסים טובים שיחולקו כאן והמון כיף. אז יחד איתי, אתם רואים עכשיו יפה, שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון טכנאי השידור בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי כץ בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אם אני תופס אתכם עכשיו בסעודת מלווה מלכה, או שם המנקים ומסדרים את הבית ומארגנים את הילדים לישון, או אתם כרגע חוזרים מהיכן שהתארחתם בשבת הזו, או אתם כרגע בהליכה סלש ריצה להוריד את כל הקלוריות של הצ'ונט ובכלל של השבת, לא משנה איכן אתם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך, כבר עם המקום ה-12, כמו שאמרתי לכם, מתחילים את השבוע הזה עם מקום 12.
1: מקום 12.
0: ובמקום ה-12, חוילה סאבו, שעולה שלב אחד, נפתלי קמפה והרה לסמט, מתוך עד שיבוא משיח.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 7 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים לצל קורתנו, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי. הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים לשלושה מי יודע, לאחר המון שבועות שלא היינו כאן, הגיע הזמן לחזור. ובכוונה אני לא אומר לכם מה היו שלושת הגדולים במצעד האחרון משתי סיבות. האחת, כי לא באמת הגענו לשלב הזה במצעד האחרון, מהסיבה שהיה את האירוע בערד וקטענו את המצעד באמצע, וגם יש המון תזוזות בכל מה שקשור למצעד. אז תעלו לשידור, תנסו את מזלכם. הצלחתם, יש לי חבילת פרסים מפנקת במיוחד לתת לכם. לא הצלחתם, הצלחנו רק לדבר בשידור. אני פותח עכשיו את הקווים לעלייה לשידור. התגעגעתי לדבר איתכם במוצאי השבת. 072-390-176 072-390-176 זה המספר שלנו כאן באולפן. יש לי כאן יופי של פרסים, חלק מהם אני יכול כבר לספר לכם. יש לי לחלק לכם משקף בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, שתי זוגות משקפי ראייה כולל עדשות רק ב-400 שקלים בלבד, שני זוגות עם משקפי שמש רק ב-200 שקלים, ועכשיו חדש, משקפי מולטיפוקל גרמניות רק ב-690 שקלים. כל זה קורה בקניון רמות בקומה הראשונה. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. שווה? אז יש לי כאמור לחלק לכם שם שובר על סך 300 שקלים. יש לי משחק יוקרתי לילדים, עניבות של דייביס, חגורות, חפתים. יש לי גם לחלק לכם חולצות בפורור. זו בדיוק החולצה שאני לא רואה כרגע. לא את החולצה שלי, כן, חולצה כמו שאני לובש, לא חבר'ה, בואו. יש לי גם לחלק לכם שוברים למסעדת רעים ברחוב בר כוכבה 4 בבני ברק, צמוד אלינו, התפריט של ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות הבוקר ועד למנות הערב, בקשרות המהודרת של הרב מחפוד, וגם יש במקום חדר VIP, אם תרצו לערוך אירועים. הרבה מהטוב הזה יכול להיות שלכם, רק תצטרכו לנחש לא בערך לא כמעט את שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה. כאמור, הקווים נפתחים ברגע זה, 072-390-176. כיוון שהתחלנו השבוע מהמקום ה-12 ועוד רגע הגיע המקום ה-11, השבוע אתם לא מנחשים את המקום העשירי, אלא את שלושת הגדולים ואת המקום החמישי. משימת הבונוס שלכם השבוע זה המקום החמישי. המאזין או מאזינה שהצליחו לנחש את המקום החמישי זקו כאן בפרס, ומי שיצליח או תצליח את שלושת הגדולים, וואי וואי וואי וואי וואי. 072-390-176, כן, זה המספר שלנו. בהמשך גם אלבום השבוע, חוזרים בכל הכוח, וגם קו הזינוק דאבל, כמו שאמרנו, גם בשעה הזו וגם בשעה הבאה. מתקדמים עכשיו למקום הבא, והוא...
0: מקום... 11.
1: שיר שיורד שלב אחד, וזה קובי גרינבוים עם דיבר טויב. למילים המקורות הם העיבוד של לילי קליין ואיצי ברי. מקום 11, כאמור ירידה של שלב אחד על פי הבחירה שלכם.

אני באופן אישי מאוד התגעגעתי גם למצעד וגם למוזיקה הקצבית והטובה כדוגמת השיר הזה, דיבר טויב, של קובי גרינבו.

0: אם שכחתם, אתם על...
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: שימי, תגיד את האמת, התגעגעת או פחות?
2: מי לא התגעגע? תגיד לי שנייה, מי לא התגעגע?
0: אין, עליך.
2: אחר כך נתחיל, כשם שאת מדברים על הטוב, נתחיל מהטוב, אחר כך מדברים על הרע.
0: או, יש רע?
2: מי לא התגעגע אחר כך? אני אומר, קודם כל נתחיל מהטוב, אחד, בוא נראה אם יש רע.
0: איזה מלך אתה, תקשיב, לפתחת השבוע בלעדיך, זה קצת היה קשה למען האמת, וטוב שחזרת, שימי היקר. אתה, אם אני זוכר נכון, עברו כמה שבועות מאשדוד.
2: יפה מאוד.
0: פרס מגיע לי בשלב הזה.
2: נכון.
0: שימי, איך עברה שעה, באיזה עברו ימי הספירה, איך עבר לג בעומר, תספר לי קצת.
2: ברוך השם, אין, רב שמעון, זה לא יעזור, רב שמעון, זה לא יעזור.
0: בעזרת השם, כולנו שנה הבאה בכל הכוח. כמו שאמרתי, גם אם תהיה תחיית המתים, עדיין יעלו למירון בלג בעומר, אתה יודע, זה... ככה זה יעבוד. טוב, שימי, אני מבטיח לך שממש עכשיו אני פותח לראשונה את התוצאות של המצעד.
2: אתה בא להגיד שאני הראשון?
0: כן, בטח. מה, התקשרת מוקדם היום? יש מצב התקשרת מוקדם, לא? שימי. שימי, אתה שומע אותי? הוא נעלם לי מהקו. שימי, נעלם לי מהקו. טוב, תכף ננסה לחדש את הקשר עם שימי, בוא נעבור למאזין הבא.
2: הלו,
0: שימי, כן, מה קרה? נעלמת לי.
2: הנה, זהו, אני פה, אני איתך.
0: מה, נלחץ לך על השטק?
2: נלחץ על הבלוטוס, שנייה, נתק את הבלוטוס.
0: תנתק את הבלוטוס, תעשה בבלוטוס רגע, תנתק אותו. תגיד, נורד בלוטוס, לא רוצה בלוטוס עכשיו, זהו, מעולה.
2: עכשיו.
0: יופי, תודה.
2: עכשיו.
0: טוב, שימי, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים?
2: אני קצת אעשה פה סלט, אבל בוא נראה.
0: אין לי בא, אולי הסלט הזה יהיה טעים.
2: מקום ראשון, קפה נשרים.
0: אוקיי.
2: מקום שני, נשיר אחד מהאלה שהיו, שפחות שקוראים נתן מתנה, שלוש אצבעות.
0: אוקיי.

0: אתה יודע, ואם לא, אז ננסה שבוע הבא. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: היה לי ממש כיף לדבר איתך, תודה רבה.
1: יאללה, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך. ממשיכים עכשיו, אומרים שלום, שבוע טוב לאוריאל.
2: שבוע טוב אשר, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, אוריאל היקר, מאיפה אתה בארץ?
2: קרוב אלינו.
0: בני ברק, הבנתי אותך.
2: כמובן.
0: התגעגעת? תגיד את האמת, גם אם לא זה בסדר.
2: ברור שהתגעגעתי, מה?
0: איזה כיף לי.
2: איך אפשר ככה מוצש בלי אשר, מה?
0: איזה הדדי. אני, איך אפשר מוצש בלי אוריאל? ואני באמת אומר את זה, כל מאזין כאן הוא עולם מולו, אנחנו משפחה אחת. משפחת המצעד הרשמי של המוזיקה היהודית בעצם נותנים כאן במה למוזיקה, נהנים מהמוזיקה ונותנים כבוד לשירים הטובים שהזמרים, המפיקים, המלחינים, המאבדים, המשקיעים, נכון? וגם אתה בכלל לא עושה את זה בשביל הפרס, אתה עולה לכיף. אם זכית, נו. טוב, אוריאל היקר, מה אתה אומר? כן, מה אתה אומר?
2: מי שלא לשמה בא לשמה.
0: בדיוק. תגיד לי, מה הם שלושת הגדולים לדעתך?
2: מקום ראשון שלוש אצבעות, מקום שני כנפי נשרים, מקום שלישי דיבור של הלב.
0: מעניין, אמרת שונה לגמרי משימי, והמקום החמישי?
2: בזה הבית.
0: בזה הבית של נמואל ואידל. אוקיי, רשמתי. אם משהו מזה נכון, אוריאל, אתה תדע, ואם לא, ננסה שבוע הבא. מודה לך מאוד, מאחל לך שבוע מצוין.
2: שבוע טוב, אשר.
0: ביי, להתראות. נתנאל, שלום, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, נתנאל היקר, מה שלומך?
3: ברוך השם,
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
3: מאשדוד.
0: מאשדוד. היום אנחנו על קו אשדוד בני ברק, אז נכון, זה קו 350, נכון?
3: כן.
0: יפה, אני מתחיל לזכור לאט לאט. טוב, נתנאל היקר, כיף שחזרת, כיף שחזרנו ביחד, ומה אתה אומר? מה הם שלושת הגדולים? יש לי כאן חבילת פרסים ממש גדולה היום.
3: אז מקום ראשון, שלוש אצבעות, מקום שני, כנפי נשרים.
0: כן.
3: ומקום שלישי, בזה הבית.
0: רשמתי. ובמקום החמישי?
3: דוד בן ארזה תהילים.
0: דוד בן ארזה תהילים, אתה אומר, ואנחנו נבדוק, ואם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע.
3: תודה רבה.
0: נתנאל היקר מאשדוד, תודה רבה, אין עליך, להתראות, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
0: ביי. שלמה, מאזין אחרון לסבב הזה, שלום, שבוע טוב, שלמה.
4: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, ותודה שהמתנת, מאיפה אתה בארץ?
4: יסודות.
0: או, אותך לא שמעתי הרבה זמן. שלמה היקר, מה אתה אומר, מה הם שלושת הגדולים?
4: מקום ראשון, כנפי נשרים.
0: כן.
4: מקום שני, שלוש אצבעות. מקום שני, דיבור של הלב.
0: מקום שלישי, דיבור של הלב. ובמקום החמישי?
4: תת של קובי מירסקי.
0: רשמתי. אם משהו מזה נכון, אתה כמובן תדע. שלמה מהיסודות, תודה רבה. שבוע טוב בינתיים, להתראות. ביי ביי. חבר'ה, אנחנו מיד יוצאים למקום העשירי בעצם, פותחים את הסרט הגדולים, ומיד לאחר מכן, הסבב האחרון במסגרת שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה. דודי, יש עוד מה להתקשר או שיש לנו מספיק? יש עוד מה להתקשר, ארבעה בלבד. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן, 072-390-176, ועכשיו, בזמן הזה אנחנו מתקדמים, עצים רצים אל...
5: הסרט הגדולים.
0: הפעם אני אציג את הסרט הגדולים מהסיבה שהפעם אתם במשימת הבונוס מנחשים את המקום החמישי, ושימו לב מה קורה לנו במקום העשירי. שיר שעולה שלב אחד, מדובר בפיני איינורן מתוך האלבום השלישי והמצוין שלו, עולמות. השיר שאנחנו הכנסנו למצעד זה דבר גדול. על פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם להכניס אותו אל העשירייה הראשונה, להעלות אותו שלב אחד אל המקום המכובד, והוא...
5: המקום העשירי.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: הסבב האחרון, 10:25 כאן בכל פליי. הסבב האחרון, לשלושה מי יודע, האם בשבוע הזה יהיה מאזין או מאזינה שיצליחו לנחש כאן את שלושת הגדולים? אמרו עכשיו שלום, שבוע טוב לחיים.
2: שבוע טוב, אשר.
1: שבוע מצוין, מה שלומך?
2: ברוך השם, אשר.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מבני ברק.
1: בני ברק, קרוב אלינו. הלוואי ותזכה, יש לי הרבה פרסים שהם תלויים גם בבני ברק.
2: אני פעם ראשונה שאני עולה אצלך.
1: באמת?
2: כן, שומע אותך הרבה ואף פעם לא יצא לי לעלות.
1: תגיד לי, איך זה מרגיש פעם ראשונה?
2: וואלה, ברוך השם, כן.
1: אתה יודע, אתה...
2: אני זוכר את הסידור של הסידורות של המצעד הראשון.
1: של המצעד הראשון, כאן בכל פליי. תשמע, אני נזכר, כשאתה אומר לי פעם ראשונה... את הפעם הראשונה שאני עליתי בתור מאזין לשידור, אני לא יודע אם זה... היום זה לא ככה פעם...
2: לא, אתה יודע, שעליתי כמה פעמים, בצהריים אני הולך עם זה, אבל אצלך ספציפי פעם ראשונה.
1: אוקיי, אז קודם כל ברוך הבא, תרגיש בבית, כאן זה אווירת משפחה, אבל אני נזכר, אתה יודע, בפעם הראשונה שעליתי לשידור בתור מאזין, זה היה באזור גיל 15 כזה, אוקיי? התקשרתי לרדיו, המתנתי על הקו כמעט 35 דקות, ועוד זה היה מספרים של 1-900, לא יודע אם אתה זוכר את הדברים האלה בכלל, שזה היה עולה עוד חצי שקל לדקה. אוקיי? חצי שקל לדקה מעבר לשיחה הרגילה. דודי, אתה זוכר את הזמנים האלה? לא זוכר גם? תקשיבו, אני מרגיש זקן. 1-900, דודי, 1-900, אתה זוכר את זה? לא זוכר? טורף. בקיצור, חיכיתי על הקו איזה 35 דקות, ואז ענתה לי המפיקה. אמרה לי, נחזור אליך, חזרו אליה אחרי שעה, אני עולה שידור, כולי רועד, רועד, רועד, רועד. בסוף זכיתי בפרס, אבל גם לא קיבלתי אותו. זו התזכורת שלי בתור מאזין. אני מקווה שכאן זה שונה החוויה, מקווה. בימים הללו לפחות. חיים, אז ברוך הבא, תרגיש פה בנוח. יש לך הזדמנות עכשיו לנחש את שלושת הגדולים, רק תנסה.
2: טוב, אז מקום ראשון, דעתי שמולי קליין, שולש אצבועז.
1: כן.
2: מקום שני, זנביל, קנפנסורים, ומקום שלישי, אידל בזאבייס.
1: מעניין, ובמקום החמישי?
2: לא יודע, אבל שמעתי מישהו אמר צאטה, אני גם חושב, צאטה שכל...
1: לא, אז אם זה נכון, אז הוא זכה, ואם זה לא נכון, אז חבל.

0: אתה יכול לתת שיר אחר.
1: לא שווה, אז...
0: הראשון שאומר, בהנחה וזה נכון, אז הוא זכה.
1: אז מה נגיד? שמולי קליינס את הרגילי נמצא, אני לא זוכר כבר.
0: מי, מי?
1: שמולי קליינס את הרגילי.
0: לא נמצא בכלל. לא.
1: טוב, לא
0: חובה, בסדר, לפחות את שלושת הגדולים ניסית. אולי זה נכון, לך תדע. חיים היקר מבני ברק, תודה רבה, ומוזמן לעלות תמיד שוב, היה לי כיף לדבר איתך, שיהיה לך שבוע טוב, ויאללה, ניפגש, ביי, להתראות, תודה. עד כאן סבב שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה. אני יכול לומר לכם דבר אחד. ישנו מאזין אחד שהצליח לנחש השבוע את המקום החמישי. לגבי שלושת הגדולים... נדע בהמשך, בסדר? הנה, נתתי כבר ככה תמונת מצב עדכנית. מזכיר לכם, בעוד כעשר דקות אנחנו מתחילים בפרק הראשון של קו הזינוק לשבוע הזה. בינתיים אנחנו מתקדמים ורצים למקום ה...
2: מקום תשיעי.
0: שיר שיורד שלב אחד, וזה ארי היל. עם נשמה שבורה, הלחן של אלי קליין.

0: לשחרר.
1: סליחה, זה אלחנן אלחדד. בואו אנחנו נגן עכשיו את השיר נשמה שבורה של ארי איל. תמצא לי אותו רק דודי שנייה אחת. זה אלחנן אלחדד, בהמשך הוא גם יהיה, אגב, הוא גם המצד שלנו. ומיד כמובן הוא יהיה גם איתנו ביחד. אנחנו כאמור במקום התשיעי, במקום התשיעי אנחנו פוגשים את ארי איל עם נשמה שבורה, שיורד בסך הכל שלב אחד, והנה זה בא נשמה שבורה של ארי איל. כן, כן.
0: תדבר פשוט מתוך הלב.
1: זה גם תדבר, תנגן, זה דומה, המחשב התבלבל, קורה, מה? מה קרה?

0: אריאל עם נשמה שבורה. מקום תשיעי על פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם להוריד אותו שלב אחד, וזה בסדר גמור, זכותכם, אבל עדיין הוא בתוך הסרט הגדולים. עכשיו, אם שמעתם את הנגן הזה של אלחנן אלחדד, זה הגיע המקום שלו, קבלו את זה.
1: שמיני.
0: הוא עולה שלב אחד לעומת זאת, אלחנן אלחדד, אם תנגן את זה, עם עבוד ההפקה המוזיקלית של שמואל כהן, מיותר לציין,

0: תנגן את זה, העולם מחכה לזה. אלחנן אלחדד, מקום שמיני, עלייה של שלב אחד בשבוע הזה. 35 דקות עכשיו לאחר השעה 10, הגיע הזמן לקו הזינוק הפרק הראשון. כמו שאמרתי לכם, היו בתוכנית הזו שני קווי זינוק, האחד ממש עכשיו, והשני בשעה הבאה. הקו הזינוק הראשון הוא גלגל הצלה. בעצם שירים שהתמודדו בעונה הקודמת במסגרת קו הזינוק, אנחנו חושבים שמגיע להם להיכנס לפחות לחלקם. אנחנו נותנים להם עוד פעם להתמודד, הם אז לא נכנסו, אולי הפעם כן. שימו לב, רק שניים ייכנסו, והנה, קו הזינוק!
1: על קו הזינוק.
0: השיר הראשון שמתמודד במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה זה שלמה שמחה עם ברכות ואיחולים, עם האלבום שנקרא גם ברכות ואיחולים, המילים הלחן וההפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן. ברכות ואיחולים לכם, וברכות ואיחולים לשלמה שמחה שאולי על פי הבחירה שלכם ייכנס למצעד של שבוע הבא. בסיום ההשמעה של ארבעת השירים, נפתח לכם את הקווים להצבעה, ובין כל המצביעים גם פרסים שווים, כן, כן, כך זה עובד כאן.

ברכות ואיחולים, שלמה שמחה, שיר מספר אחת במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה על השבוע הזה. תזכרו, הספרה של השיר הזה זו ספרה אחת, עוד רגע נפתח לכם את הרכבים. אנחנו בכוונה נותנים לכם לשמוע את כל השיר כדי להיזכר, אם זיכרונכם מעט נחלש מכל השירים החדשים שיצאו אז. השיר הבא הוא של יהודי ביאליסטוצקי, נקרא דור הולך מתוך האלבום שלו כאילו, הלחן של ביאליסטוצקי בעצמו.

אני חושב שהפעם במסגרת קו הזינוג גלגל ההצלה לכל שיר מגיע להיכנס, אבל החוקים נוקשים כאן, ורק שניים מתוך ארבעת השירים שאנחנו משמיעים לכם הפעם יוכלו להיכנס. דור הולך זה השיר השני במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה, בביצועו של יהודי ביאליסטוצקי, מתוך כאילו, איזה אלבום מצוין זה. כאילו, הוא ממש מצוין, כאילו. לא, באמת הוא ממש מצוין. השיר השלישי במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה הוא של שלוימי כהן, אמינה, או אם תרצו אמונה, הלחן של יוסי רויכר, העיבוד הפקה המוזיקלית של עמי כהן, שיר מספר 3 בקו.

מין שלוימה כהן, שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה, ותאמינו שאפשר לתקן שיר שלא נכנס גם בגלגל ההצלה שלנו. השיר האחרון במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה הוא של סנדי דינקל עם קברי הצדיקים, שכתב בעצמו, הלחן של אלי קליין. ניגענו אותו הרבה כאן בלאג בעומר. שיר מספר 4 בקו הזינוק גלגל ההצלה. מיד מיד פותחים את הקווים, שימו לב, תכינו את הטלפונים, כן?

0: כל כך הרבה צדיקים בשיר אחד, קיר והצדיקים, סנדי דינקל, שיר מספר 4 במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה. עד כאן הפרק הראשון במסגרת קו הזינוק מבחינת מה שהשמענו לכם. כמובן מיד נפתח לכם את הקווים. בשעה הבאה, קו זינוק נוסף, אז תתכוננו. ועכשיו...
1: על קו הזינוק.
0: הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. כן, כן. המספר להצבעה הוא 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, עדיין לא להצביע, רק להתקשר. מבין כל המצביעים, אנחנו נחייג לאחר התוכנית וניתן גם פרסים שווים. אנחנו נצלם את המסך עם המספרים, נחייג באופן רנדומלי לכמה מכם וניתן גם פרסים, סתם על הכיף. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, לכל מאזין יש בסך הכל שתי אופציות להצביע. אז אל תבזבזו את ההצבעות שלכם על מה שאתם לא אוהבים. תבזבזו את ההצבעות שלכם רק על מה שאתם אוהבים. יאללה, בואו תצטרפו. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. אני יודע שיש שם איזו פרסומת קצרה של 15 שניות, אז אנחנו נחכה, נמתין לכולם שיצטרפו. עכשיו ההצבעה היא למסגרת גלגל ההצלה, בעצם ארבעה שירים שכבר התמודדו בקו הזינוק לא נכנסו, והפעם ישנה הזדמנות לשניים מתוך ארבעת השירים הללו להיכנס. שלום לכל המצטרפים, איזה כיף שאתם איתנו. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. אני יודע שכבר עברה הפרסומת, כי אני רואה את המצטרפים. עדיין לא להצביע, רק לחייג ולהמתין על הקו. תכף ניתן לכם הוראות. 30 שניות לסגירת הקווים. וואו, וואו, כמה מצטרפים, איזה כיף. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3.

עשר שניות לסגירת הקווים, בואו נתן לכם את טיימר לטובת העניין הזה. זהו, הקווים שלנו סגורים. שלום, ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות, אלו שבעצם ישפיעו איזה שירים ייכנסו. שימו לב, יש לכם שתי הצבעות בסך הכל ואנחנו מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר של שלמה שמחה, ברכות ואיחולים, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת אחת, 10 שניות. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של יהודי ביאליסטוצקי דור הולך, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2. 10 שניות. תודה רבה על ההצבעה שלכם. אם הצבעתם כבר שתי הצבעות, אז אין לכם יותר למה להצביע, ואם לא, אז אנחנו ממשיכים. אם תרצו שהשיר אמונה של שלמה כהן ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו 3. 10 שניות.

0: השיר האחרון במסגרת קו הזינו גלגל ההצלה הוא של סנדי דינקל, קברי צדיקים. הוא שיר מספר 4, הקישו כעת 4, 10 שניות אם אתם רוצים, רק אם אתם רוצים, לא חובה. זהו, עד כאן ההצבעה שלנו לשבוע הזה במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה הפרק הראשון. בשעה הבאה עוד קו זינוק עם שירים חדשים שיכנסו לכאן. אנחנו עכשיו משקללים את הנתונים ועוד מספר דקות נספר לכם אלו שניים מתוך ארבעת השירים נכנסים וממשיכים איתנו לשבוע הבא. עכשיו...
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד.
0: זה נכון, חוזרים לצעוד.
1: מקום שביעי.
0: שיר ששומר על יציבות, נשאר באותו מקום. איציק דדיה, עם יצר טוב, שיר שהוא כתב והלחין יחד עם דוד קרמי.

0: דודי, רק לי השיר הזה מזכיר את השיר תמיד אוהב אותי? יש בזה איזה משהו, נכון? איציק דדיה, יצר טוב, נשאר יציב באותו מקום, במקום השביעי בשבוע הזה, על פי הבחירה שלכם. 4-11, עוד רגע סוגרים שעה ויש לנו בשורה עבורכם. במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה לשבוע הזה, להלן שני השירים שקיבלו את מירב הדירוגים. השיר שקיבל הכי הרבה דירוגים השבוע הזה, שזה מעניין ממש, זה יהודי ביאליסטוצקי עם דור הולך, קיבל הכי הרבה דירוגים, מה שאומר שיהודי ביאליסטוצקי עם דור הולך ממשיך איתנו לשבוע הבא. השיר הנוסף שקיבל הכי הרבה דירוגים הוא שלמה שמחה עם ברכות ויחולים, גם כן ממשיך איתנו לשבוע הבא. אז ברכות ליהודי, ברכות לשלומו, ואתם ממשיכים איתנו אל השבוע הבא. עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, ועכשיו המקום ה...
1: מקום שישי.
0: זהו שיר שיורד שלב אחד. חלק מכם חשבתם שיהיה בשלושת הגדולים, חלק חשבתם שיהיה במקום החמישי, ולא טעיתם כי הוא בסך הכל ירד שלב אחד. זיינוויל ויינברגר עם כאן פיינשורים, הלחן של הרשי ויינברגר. מקום שישי.
2: בואי סויים

0: ועשה אתכם על כנפי נשרים, זנביל ויינברגר, מקום שישי, ירידה של שלב אחד על פי הבחירה שלכם.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: הגיע הזמן לסכם את השעה הראשונה. במקום ה-12 חולת אהבה של נפתלי קמפה והרלה סמט. במקום ה-11 דיבר טויב של קובי גרינבוים. במקום ה-10 דבר גדול של פיני איינורן. במקום ה-9 נשמה שבורה של אריאל. במקום ה-8 תנגן את זה של אלחנן אלחדד. במקום ה-7 יצר טוב של איציק דדיה. ובמקום ה-6 ששמענו זה אתה, כנפי נשרים של זיינביל ויינברגר. שימו לב, שני השירים שנכנסו במסגרת קו הזינוק גלגל ההצלה הוא יהודי ביאליסטוצקי עם דור הולך ושלמה שמחה עם ברכות ויחולים. אז ברכות ויחולים לשניכם, ואתם דורים והולכים למצעד של שבוע הבא. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, מציעים להפסקת פרסומות קצרה. כשנחזור נבדוק מי הוא המאזין שהצליח לנחש הפעם את המקום החמישי, והוא יזכה כאן בפרס. גם אלבום השבוע יהיה כאן, גם כמובן 5 הגדולים שלנו, ונבדוק האם בשבוע הזה הצלחתם לנחש את 3 הגדולים, וגם קו זינוק נוסף. כל זה יקרה בשעה הבאה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. כללית.

0: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
1: דוקטור!
0: די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי. מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, 11 ועוד 4 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן כמדי מוצאי שבת, מסר ועד חצות. אומרים עכשיו שוב שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם דודי זינגר, ארז טיבון, משה דאודי, גבי קץ, שמחה בר, דניאל פרץ, וכמובן חברת ימות המשיח. אשר גרייבר זה אני, וכמדי מוצאי שבת, את השעה השנייה אנחנו תכף נפתח עם האלבום השבועי, זה יקרה מיד. נספר לכם שבשעה הזו אנחנו נהיה כאן גם עם קו הזינוק, החלק השני שלנו לטובת העניין הזה. בפתחה של השעה השנייה, ותכף גם נגלה מיהו המאזין שהצליח לנחש את המקום החמישי. הפעם זה היה מאזין אחד בסך הכל שהצליח לנחש את המקום החמישי. בואו נחייג אליו בשידור חי וגם נבשר לו, וגם יצטרך כמובן גם להציג את המקום החמישי. אנחנו מחייגים. אתם לא שומעים את החיוג, אני שומע אותו באוזניות. שלום נתנאל.
2: שבוע טוב.
1: שוב שלום, שוב שבוע טוב. אתה מאשדוד, אתה עלית בערך לפני אישה, ומה אמרת לי שהשיר שהגיע למקום החמישי הוא?
2: דוד בן ארזה תהילים.
1: ולמה אתה חושב כך?
2: סתם, כי רציתי להגיד את דיבור של הלב, וכבר אמרו, אז אמרתי את זה.
1: ויצא לך טוב.
2: ברוך השם.
1: טוב, אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי לזכות כאן בפרס השווה?
2: כן, כן.
1: טוב, אז אני אתן לך קצת קומפלימנטים לגבי השיר הזה. דרך אגב, יצא לך לשמוע את התוכנית שלו כאן בספירת העומר?
2: לא כזה יצא לי.
1: איי, חבל. הייתה תוכנית מדהימה פה ב-5. אולי בגלל זה הוא הגיע למקום החמישי, אני יודעת, אבל זה היה במהלך עם ספירת העומר. טוב, השיר שלו תהילים עולה שלב אחד, אוקיי? הוא כתב והלחין את השיר הזה, בסדר? זהו, זה המידע שיש לי בלעתתך, אני לא רוצה להעמיס עליך. דוד בן ארזה בעצמו כתב והלחין את השיר הזה, השיר קוראים תהילים, הוא עולה שלב אחד. אתה מוכן לקחת את תפקיד השדר?
2: בסדר, תודה.
1: אז נתנאל, אני שם את הפתיח והבמה שלך בעוד רגע.
0: חמשת הגדולים.
1: נתנאל?
2: במקום החמישה אנחנו פוגשים את דוד בן ארזה, עולה שלב אחד. את השיר כתב הלחין דוד בן ארזה.
0: מקום חמישי.

0: איזה מלך, מי שכתב את תהילים, דוד בן ארזה. מקום חמישי, עולה שלב אחד, ברכות לנתנאל מאשדוד, שהצליח וזכה כאן בפרס שווה. 10 לאחר 11, שוב שלום לכם, שבוע טוב, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אנחנו כבר בחמישייה, זה אומר שהמצב פה מצטמצם, לטובה כמובן.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, סוף סוף חוזרים אל הפינה הזו ואומרים עכשיו שלום, שבוע טוב דודי זינגר.
2: שבוע טוב אשר, מה עניינים?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב. רגע לפני שנתחיל את הפינה הזו מבחינת הכרת הטוב,
1: בום השבוע.
0: נכון, תודה קריין. אני רוצה להודות למי שעשה את הפינה הזו תקופה מאוד ארוכה, כשהוא היה קרן אורי הכהן הגדול, שעשה את זה בצורה מדהימה ונפרד מאיתנו, המשיך בדרכו החדשה. ואתה מהיום ואילך חונך את הפינה הזו, כלומר אתה כל שבוע איתי באופן קבוע. אני מקווה שאתה לא תצא לי פה לדרכים חדשות, דודי. ולעונג הוא לי, תודה רבה שבאת.
2: כבוד שלי, ותשמע, התגעגעתי למצד. גם אני. התגעגעתי. יותר מדי זמן ההפסקה הזאת.
0: גם, וגם המוזיקה עצמה. גם זו ההתמוד של להגיד תודה רבה לך ולגבי קאץ, שעשיתם פה סדרה וספיישלים מדהימים כשלא הייתי כאן. נניח עם תהילים ועוד כמה דברים
2: כאלה מדהימים. כן, כל מיני
0: ספיישלים. ואם אנחנו מדברים על ספיישלים, אז הלילה מחצות מתחיל משהו חדש בכל פליי שלך ושל שנור גרינפלד, בעצם על פרקי אבות, ספר לי.
2: נכון, בעצם סדרה, אנחנו אומרים הרי במנחה אחרי שבת, בחורף אנחנו אומרים תהילים, ובקיץ אנחנו אומרים פרקי אבות. אז אמרנו, בוא נעשה סדרה של שירים מתוך פרקי אבות.
0: וואי, יש לא מעט.
2: יש מלא שירים, מלא. לכן זה גם סדרה תוכניות שתחל בעצם מהלילה אחרי המצעד בחצות. שנור גרינפלד יגיע לכאן לאולפן.
0: מה, אתם מגיעים פה עד 2?
2: עד 2 בלילה אנחנו עושים את האולפן. כמה שיותר שירים מתוך פרקי אבות, אנחנו גם הולכים לפי סדר, פרק א', פרק ב', ככה עד שנסיים.
0: תשמע, זה קל, פותחים את פרקי אבות, קוראים, לומדים את פרקי אבות, ואז מי שמכיר מוזיקה יהודית ישר קופץ לו, יש לזה שיר של אידל, יש לזה שיר של בנט, ישר זה קופץ, אתה יודע, אפשר להסתדר עם זה.
2: נכון, אז אני מקווה שלא פספסנו דברים משמעותיים. בכל אופן זה יהיה כאן בחצות.
0: יש לי למה להאזין בדרכי הביתה.
2: כן.
0: תודה רבה דודי, ותודה רבה גם לשניאור שהצטרף אליך. שמענו את הפרומו בדיוק אגב בהפסקת הפרסומת, אז לכן אני ידעתי לדבר איתך על זה.
2: כן.
0: טוב, אנחנו מתחילים בעצם מה שקורה, נסביר למאזין, נרענן מעט את זיכרונם. אלבום השבוע זה בעצם, אנחנו נותנים אלבומים ודגש וזרקור על אלבומים מצוינים ומשובחים במוזיקה היהודית. שני אלבומים בכל שבוע. מאזינים הם אלו שיבחרו מה יהיה אלבום השבוע. אותו אלבום בעצם יקבל כאן דגש במהלך כל תוכניות קולפליי בשבוע הקרוב. כלומר, אין תוכנית שלא ישמיעו שיר מתוך האלבום הזה. אני צודק?
2: בהחלט.
0: יפה. אז תתחיל אתה, איזה אלבום תרצה להציג?
2: אמרתי, אנחנו פותחים עונה. בוא נפתח עם ראש בראש בין האבא והבן.
0: אוי, לא בסדר.
2: המלך מרדכי בן דוד.
0: לא יפה.
2: עם הבן, הנסיך אידל ורדיגר.
0: כלומר, אם אני הייתי מרדכי, אם, כן, הייתי אומר, גם אני אזכה, גם הבן שלי אזכה, אני מסודר. הוורדיגר זרחו.
2: כן, נכון, אבל עדיין, אתה יודע, זה ראש בראש מעניין כזה, מה הקהל אוהב, מה הציבור אוהב.
0: ואתה הולך להציג לי פה אידל?
2: כן,
0: מתחיל עם הבן?
2: אני זמר אהוב עליי, לא יודע אם אמרתי לך בהזדמנות כזו
0: או אחרת. מה עשית בכל השנים של השקט עד שהוציא את האלבום האחרון שלו ולא אחר?
2: מה עשיתי? קראתי בכל מקום שהיה לי במה ואמרתי, תוציא כבר אלבום. 12 שנה, מה?
0: המון.
2: אגב, הספירה התחילה לאחור, אוטוטו כבר שנה לאלבום, זה אומר שיש לנו עוד 11 שנה עד האלבום הבא.
0: אוהו, אתה תהיה כבר מבוגר אז.
2: כן, יהיה כבר, כן, לא משנה, לא נגיד פה את הגיל. בכל אופן, האלבום שאני, כן, להתחיל?
0: בטח.
2: כן, טוב, אז האלבום שאני רוצה להציג הוא אלבום של אידל ורדיגר, לב אחד. הוא האלבום החמישי של אידל, הוא יצא בשנת 2008 למניינם, תפשין סמכת. האלבום מנה 13 שירים.
0: כשהזמרים היום משקיעים אז ומוציאים המון שירים, היום בקושי זה חבור מהיפי של 5-4 שירים.
2: יאמר לזכותו אידל תמיד.
0: גם היום.
2: משקיע, כן, גם אלבום אחרון 14 שירים הוא לי.
0: נכון.
2: בכל אופן, לעתים מוכרים שיש מאלבום הזה, זה לב אחד כמובן, שיר הנושא, אהרון רזל, הלחין, שר יחד איתו, עם מורדכי גם, אבא שלו. אילון, שיר טו בשבט ידוע מאוד, לחן אגב של הרב עקיבא אמניק, אביו של ארי אמניק, דידנו כאן מהתחנה, הלל המלל, להיט גם גדול שמונה עשה, אלי לאופר שהיה הרבה מאוד שירים שלו באלבום הזה, מקימי, כשאישנו בן החויכי, מוריו ועוד, גם מן המיצר, הדואט עם מורדכי, אבא שלו, שיר גם מאוד מאוד מאוד מוכר, איש או לא, עם אשריך, בקיצור אלבום עם הרבה מאוד להיטים, ואם הוא יבחר כאלבום השבועי, אין לי שום ספק שלשדרנים לא יהיה משעמם מבחינת מה להשמיע מהאלבום הזה.
0: כן, והפוך, יהיה קושי לבחור.
2: יהיה להם בדיוק די ויותר מה להשמיע.
0: מעניין מה שאתה אומר. טוב, רשמנו לעצמנו, רוצה לתת ככה את התקציר?
2: כן, אז בוא נשמע תקציר האלבום של לב אחד אידל, תגידו אם אהבתם אחרי זה.

0: מקימי מאפר דל, מאשפות, ירים אביון, אידל ורדיגר, כמובן. תשמע, אני אגיד לך את האמת, תמיד שהתחרתי כאן בבמה השבוע, היה לי איזה רצון שאני אזכה, שהזמר שאני מציג יזכה. בסוף אנחנו מרגישים קצת עורך דין.
1: נכון.
0: ואני אומר הפעם, לא אכפת לי מי יזכה, כי באמת מדובר באלבום מצוין של אידל ורדיגר, שכולל בתוכו 13 רצועות מעולות מתוך לב אחד, וזה יהיה, תזכרו, הספרה אחת, בסדר? תזכרו. אנחנו מתקדמים עכשיו לאלבום שלי, מר דודי זינגר, ושים לב, מדובר, כמו שאתה אמרת, גם כן, בוורדיגר, במרדכי בן דוד, בעצם אביו, אלבום צעקה שיצא לפני 9 שנים בדיוק, גם הוא כולל 13 רצועות, אנחנו הפעם ביוד ג'ימל, כן?
1: כן.
0: זה יוד ג'ימל מידות של שירים, והאלבום הזה מכיל שירים כל כך טובים, אני חושב שכל מי שישמע את השיר אשרי האיש, בואי קלה, הביא לבולים, מתוך קהלת, הנה ימים באים, הנה נעירוי פלוך, יעלה, כבשה אחת, כל הנשמה, כתר מלוכה, מזמור לדוד, צעקה, וכמובן הדואט שלו יחד עם הילד נוסי פוקס, השיר לשבת, וגם עם מוטי שטלמץ, עם פתח לנו שר, אתה יודע, יש פה גם רגש, גם קצבי, ולפני 9 שנים כבר מורדכי בן דוד כן שינה מעט, והתחיל להכניס המון מוזיקה, שאפשר לקרוא לה דנס, למוזיקה החסידית. זה לא היה סגנון שמורדכי בן דוד שמענו עד האלבום הזה של צעקה, לעניות דעתי.
1: וזה גם הגיע אחרי הפסקה מאוד גדולה שמורדכי בן דוד לקח מהאלבום הקודם, ומאז עוד הפסקה.
0: כמה ספרת?
1: כמה שנים? מכיסופים זה 7 שנים.
0: וואו.
1: 7 שנים עד צעקה, ומצעקה עד עכשיו אנחנו מחכים לאלבום
0: זה משהו במשפחה שם, זה משהו...
1: כן,
0: צריך לברון את זה.
1: תמסרו לי ורדיגר, כל החבר'ה שם נהנו.
0: נכון,
1: כאילו,
0: נכון.
1: משפחת ורדיגר, עד שהם מוציאים אלבום צריך את החלונים.
0: אבל
1: כשהם מוציאים...
0: זה כבר מגיע לך משהו מוכרתי.
1: זה
0: הדבסט
1: של הדבסט.
0: כן, זה המנות גורמה שיוצאת לנו. כמובן במנח המוזיקלי. הנה זה בא, מורדכי בן דוד, צעקה. זה התקציר של האלבום, שימו אוזן. ותכף יפתח לכם את הקווים להצבעה.

0: כל הנשמה בתוך מרדכי בן דוד צעקה. דודי, זה יהיה פה ממש קשה לבחור, נכון?
1: מאוד קשה, אני לא מקנה במאזינים.
0: גם לא בעצמנו. מרדכי בן דוד עם כל הנשמה מתוך צעקה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן להעביר את הכוח עליכם. דודי זינגר, תודה רבה.
1: תודה לך, אשר גרייבר, ונגיד, אם יהיה אלבום שהרי אחד מהם לא ייבחר, נכון? אז אולי עוד כמה שבועות נביא אותו בגלגל הצלב.
0: נכון,
2: מוזיקה יהודי.
0: אהבתי.
1: שני אלבומים מצוינים.
0: אהבתי, רעיון.
1: רעיון מעולה. תודה, אשר.
0: תודה, דודי היקר, אין עליך בעולם. בוחרים.
3: בוחרים את אלבום השבוע.
0: זה נכון, אנחנו בוחרים כאן את אלבום השבוע, שני אלבומים, שניהם של ורדיגר, האחד של הבן, האחד של האבא, ואנחנו פותחים לכם את הקווים להצבעה, 072-380-9191, בניגוד לקו הזינוק, כאן ניתן ישר כבר להצביע. אחת אתם מצביעים לידל ורדיגר לב אחד, שתיים למרדכי בן דוד, צעקה, 072-380-9191, זה קו סקרים של קולפליי, ומשמש אותנו כרגע להצבעה לאלבום השבוע. כאמור, אם אתם רוצים שאלבום השבוע יהיה של אידל ורדיגר לב אחד, הקישו כעת אחת. אם אתם רוצים שזה יהיה מרדכי בן דוד עם צעקה, הקישו כעת שתיים. ניתן ככה דקה לטובת העניין הזה כדי שאתם תצביעו. מזכיר לכם, האלבום שיבחר הוא האלבום שיקבל כאן בכל תוכניות קולפליי בשבוע הקרוב את הבמה הכי גדולה שיש. אין תוכנית שלא יושמע שיר מתוך האלבום שיבחר, או של אידל או של מורדכי, תחליטו אתם. בוחרים את אלבום השבוע. 072-380-90

0: מורכב הסקרים שלנו, וואו, כמה הצבעות, אני רואה כאן שני טורים מול העיניים, האחת ושתיים, המספרים רצים עצים, ותכף גם נדע את התוצאות, 20 שניות לסגירת הקווים. רק אתם משפיעים, מה היה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב? עשר שניות לסגירת הקווים, גבירותיי ורבותיי. זהו, ההצבעה נסגרה, אנחנו עכשיו משקללים את הנתונים ומיד נספר לכם מה יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הזה. בינתיים, אנחנו...
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד. המקום הרביעי.
0: חזרנו לצעוד אל המקום הרביעי, חלקכם חשבתם שיהיה בשלושת הגדולים, אבל לא, הוא נשאר באותו מקום, שומר על היציבות, שמולי קליין, עם שולוש אץ בויס, מתוך שמואל א', מתי כבר שמואל ב', אה? מקום רביעי, תכף קו הזינוק, שירים חדשים, פרק ב'.

0: נשאר יציב באותו מקום, מקום רביעי, במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. נספר לכם שבאלבום השבוע, למרות שדודי זינגר מאוד אוהב את אידל ורדיגר, ברוב של 55% מרדכי אבן דוד עם צעקה כותף את תואר אלבום השבוע, והוא יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב, פרשת במדבר. מרדכי אבן דוד, צעקה, הוא אלבום השבוע שלנו. ועכשיו
1: על קו הזינוק,
0: על קו הזינוק החלק השני, וזה שירים חדשים. השיר הראשון הוא של נעמואל, יום יבוא, הלחן של משה פלד, העיבוד של יאיר ואייל שריקי. השיר יצא ממש בשולי העונה הקודמת, והנה עכשיו הוא מקבל הזדמנות להיכנס למצעד הרשמי. שימו אוזן.

יום יבוא נמואל. שיר מספר אחד במסגרת קו הזינוק שלנו בשבוע הזה. כמו השיר יצא בשולי העונה הקודמת, השיר הבא הוא של משה טישלר, יגעתי, מתוך אלבום היפי חדש שנקרא מילי. מתוכו בחרנו לכם את שיר הפותח יגעתי, הלחן והעיבוד של נחום לוויתן. שיר מספר 2 בקו הזינוק שלנו.

אם יגעתם ומצאתם, תאמינו, מוישה טישלר, אם יגעתי, שיר מספר 2 בקו הזינוק. איך אפשר קו זינוק בלי שיר חדש של שמוליק סוכות? איך זה יכול להיות בלי, אה? לא משנה כמה קווי זינוק, נשים תמיד איזה שמוליק סוכות. ותמיד זיינו אותי לוין מגיש. השיר השלישי במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה, זה שמוליק סוכות כמובן, עם אבא טוב, הלחן של בנצי שטיין, המילים של סוכות בעצמו, נוטה לוי ואלי קליין. שלושה שחברו לאבא טוב אחד. שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה.

אבא טוב, אבא טוב, ורק תמיד אותנו מחבר ורואה ואוהב. שמוליק סוכות, שיר מספר 3 במסגרת קו הזינוק. דודי זינגר כבר מכין את הקפה שחור שלו, תשמעו, הוא צריך לשדר פה עד 2 בלילה, הלילה הזה. יהיה כאן כיף, אני הולך להזין לו בדרך, יחד עם שניאור גרינפלד. ועכשיו לשיר הרביעי והאחרון במסגרת קו הזינוק שלנו לשבוע הזה. מדובר באבי הילסון עם בזכוסום.

חן של אלי קליין, בזכותם של לומדי התורה. שיר מספר 4 בקו הזינוק. תכף נפתח לכם את הקווים להצבעה. שימו לב, מבין כל המצביעים ישנם גם פרסים שווים. זה קורה מיד.

מזכוסום. מזכוסום של אבי אילסון. שיר מספר 4 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה. תכף תכף שלושת הגדולים, אבל לפני זה אני חייב להכניס כאן שני שירים חדשים עם כל הכבוד, שרק אתם תחליטו ותצביעו מהם שני השירים שיכנסו.

0: העולם מתקיים. ועכשיו הגיע הזמן, כן, בדיוק, זה.
1: על קו הזינוק.
0: הקווים נפתחים ברגע זה. 02-318-9999

3, 176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, בדיוק כמו שעשינו כאן בשעה הקודמת, 4 שירים, 2 שיכנסו, מבין כל המאזינים גם נגריל פרסים שווים, מוזמנים לחייג, להצביע וגם להשפיע, בעוד חצי דקה אני סוגר את הקווים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. וואו, כמה מתקשרים, איזה כיף, תודה רבה לכם, אין עליכם בעולם, איזה כיף. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. ארבעה שירים כל כך טובים, מתוכם רק שניים שיכנסו. 20 שניות לסגירת הקווים, 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. עשר שניות לסגירת הקווים, גבירותיי ורבותיי, הכוח עובר עכשיו לידיים שלכם. זהו, אנחנו מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר יום יבוא של נמואל ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישוקה את אחת, 10 שניות.

הלאה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר יגעתי של משה טישלר ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישוק העת 2, 10 שניות.

0: ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של שמוליק סוכות, שבוע, אבא טוב, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 3-10 שניות. אבא טוב זה גם שבוע טוב בעצם, לא? והשיר האחרון במסגרת קו הזינוק, אם נותרו לכם הצבעות, ובזכות סום של אבי אילסון. אם אתם רוצים שהוא ייכנס בשבוע הבא למצעד, הקישו כעת 4-10 שניות. זהו, קלטנו את ההצבעות שלכם, ממש עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים, ותכף נבשר לכם אלו שניים מתוך ארבעת השירים ממשיכים איתנו לשבוע הבא. וכמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית השבוע, אנחנו נפרדים מארבעה שירים, כן כן, הגיע הזמן לרענן ולהתרענן לקראת הקיץ, ארבעה שירים עוזבים אותנו במצעד הזה.
1: זה אתכם לשלום.
0: במסגרת צאתכם לשלום אנחנו נפרדים מהשיר הראשון, וזה ואילו פינו של פיני איינורן יחד עם יצחק בן ארזה, שהתמודד איתנו במצעד, היה איתנו שיר מצוין, דואט מצוין של שניהם, אבל פיני איינורן כן נשאר איתנו במצעד עם שיר אחר שלו. בוא ניתן טעימה מהשיר הזה.

אז תודה רבה גם לפיני איינורן וגם ליצחק בן עזה. כמו שאמרתי, פיני איינורן ממשיך איתנו עם דבר גדול כרגע במקום העשירי. השיר הבא שעוזב אותנו הוא... הממליך מלוכים של שמחה בירנק, שיר שגם צעד איתנו ועשה לא מעט כאן, והוא עוזב אותנו בשבוע הזה. השיר השני שנפרדים ממנו בעצתכם לשלום, קרו טעימה.

הממליך מלוכם, שמחה בירנק, תודה רבה, היה כיף איתך גם. השיר הבא שעוזב אותנו בשבוע הזה במסגרת צאתכם לשלום, זה איציק ויינגרטן, עם רק מנגינות.

0: בזמן שלו.
1: אבל אל תתבאסו, נכון, הם עזבו את המצד, אבל תוכלו לבקש אותם כאן במהלך גם היום יום ובכלל בכל תוכניות קולפליי. השיר הרביעי והאחרון שעוזב אותנו במסגרת צאתכם לשלום השבוע זה חיים ישראל עם אבא, גם אם אינו ניתן טעימה, וגם הוא עזב את המצד, כאמור, מצד שידחנו בו ארבעה שירים, היינו אכזריים, אה?

0: רבים מהמאזינים עכשיו בלחץ וככה בודקים האם הם הצליחו השבוע את שלושת הגדולים, את זה נדע תכף. להלן תוצאות קו הזינוק, פרק ב', שירים חדשים שהיו איתנו כאן. השיר שקיבל הכי הרבה קולות במסגרת קו הזינוק, הראשון כאמור, זה שמוליק סוכות עם אבא טוב, והשני זה נמואל עם יום יבוא. אז ברכות גם לשמולי, גם לנמואל, אתם ממשיכים איתנו למצעד של שבוע הבא. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לשלושת הגדולים.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי, וזה הבית של נמואל יחד עם אידל, יורד שני שלבים מהפסגה, עדיין נשאר בשלושת הגדולים.

0: שיהיה בזה הבית שלו, אמנם הוא אל יחד עם מידל יורד שני שלבים, מגיע למקום השלישי והמכובד בהחלט. אנחנו מתקדמים אל המקום השני.
1: המקום השני.
0: וזה דווקא לשיר שעולה שלב אחד, מדובר בקובי מירסקי עם אוי תאטה. מתוך אלבום הבכורה שלו. מקום השני, עוד רגע, המקום הראשון. בואו נבדוק האם השבוע הצלחתם.

0: תת איזה אבא שאוהב, קובי מירסקי. מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית שלנו להשבוע, השבוע הראשון של עונת הקיץ, והגיע הזמן לסכם.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: אם כן, במקום ה-12, חולת אהבה שנפתלי קמפה והרה לסמת. במקום ה-11, דיבר טויב של קובי גרינבוים. במקום ה-10, דבר גדול של פיני איינורן. במקום ה-9, נשמה שבורה של הארי היל. במקום ה-8, תנגן את זה של אלחנן אלחדד. במקום ה-7, יצר טוב של איציק דדיה. במקום ה-6, כנפי נשרים של זנביל ויינברגר. במקום ה-5, תהילים של דוד בנארזה. ברכות לנתנל מאשדוד שהצליח. במקום ה-4, 3 אצבעות של שמולי קליין. במקום ה-3, בזה הבית של אידל ורדיגר ונאמו אל ארוש. במקום ה-2 ששמענו זה אתה, תאטה של קובי מירסקי. עוד רגע, המקום הראשון, זה הזמן לספר לכם שהשבוע אף אחד מכם לא הצליח לנחש את שלושת הגדולים. במסגרת האלבום השבוע שלנו, האלבום שזכה הוא מרדכי בן דוד עם צעקה ברוב של 55%, הוא יהיה האלבום השבועי שלנו. במסגרת קו הזינוק הכנסנו 4 שירים, והם ברכות ואיחולים של שלמה שמחה ודור הולך של יהודי ביאליסטוצקי, נכון? או שטעיתי, נכון? צדקתי, נכון? יופי. במסגרת קו הזינוק השני, יום יבוא של נעמואל ואבא טוב של שמוליק סוכות. 4 השירים שעזבו אותנו, ואילו פינו, פיני איינורן, יצחק בן ארזה, הממליך מלוך עם שמחה בירנק, רק מנגינות איציק ויינגרטן וחיים ישראל אבא. נספר לכם שמיד אחרינו ישבו כאן שניאור גרינפלד יחד עם דודי זינגר וישדרו לכם ספיישל תוכניות מיוחדות על פרקי אבות, כשאנחנו קוראים בצהרי היום בשבת, ויש המון שירים והם עשו את זה גם לפי הסדר. זה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצ"ש. המצעד השבועי הרשמי חזרנו לחלוטין, כן גם בשבוע הבא. תודה רבה לדודי זינגר, משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון, דניאל פרץ וחברת ימות המשיח. ועכשיו, גולת הכותרת של המצעד הזה, והיא...
1: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את... המקום הראשון.
0: הוא חוזר שוב אל המקום הראשון, יותר נכון לומר עליהם חוזרים ביחד ועולים שלב אחד, אלו אבי הילסון יחד עם מוטי איידנסון, דיבור של הלב.
1: המקום הראשון.
0: על רקע המקום הראשון, תרשו לי להיפרד מכם, לאחל לכם שבוע טוב, לילה טוב. נספר לכם שבעוד כרבע שעה הקווים יפתחו להצבעה לשבוע הבא, וממחר בבוקר גם באתר קולפליי פרסים שווים למצביעים. אנחנו עם רצאה שאני אפגש כאן בעוד 7 שעות ו-59 דקות למהדורת היום יום של ראשון בשבוע, ובעזרת השם גם במוצא שבא 22:00. בשורות טובות לכולנו, לילה טוב. שנור ודודי, עוד רגע אתם פה. הנה חבר'ה, לא לחבות, פרסומות, ומיד הם פה עם תוכנית מדהימה על פרקי אבות. לילה טוב, להתראות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי.

0: פרקי אבות בחצות. בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.
1: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים. וואי, אני התגעגעתי. אני התגעגעתי אל שותפי להגשה, כפי ששמעתם בפתיח, שניאור גרינפלד, ידידי וחברי היקר. אגיד תבוך, מה שלומך שניאור?
2: אגיד תבוך, שבוע.

0: הטוב ומבורך, שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, אגיד תבוך דודי זינגר היקר, כמו ששמתם לב, אתם על קולפליי 107.6 FM, מוצאי שבת, כן, סודס דוד מלכו משיחו, מי שעדיין עוד לא נטל ידיים, זה הזמן ללכת איתו לידיים, לשבת ולהזין לתוכנית המיוחדת שלנו. דודי, על מה אנחנו התכנסנו כאן? בוא תסביר.
1: אנחנו אומרים בשבת בעצם, אחרי מנחה, אנחנו אומרים את פרקי אבות כל שבוע הפרק השבועי, אז החלטנו בוא נעשה סדרה של פרקי אבות בשבועות הקרובים, השירים מתוך פרקי אבות, רעיון ככה שהגינו ביחד.
0: כן, רק גילוי נאות, הרעיון כבר היה בעבר, עשיתי לפני כמה שנים עם גבי, וברוך השם, השנה אנחנו מחדשים את זה, לא סתם, אלא לסדרה. זה באמת היה הרעיון שלך לעשות את זה כמה שבועות, לא רק שבוע אחד, כי באמת יש המון שירים, וכמו שאמרת, יש מנהג ישראל, לנגן, או, או, או, בדיוק.
1: בדיוק.
0: כן. הנה, נכנס קצת עוד יותר לאווירה. כן, פרקי אבות, המנהג הידוע, להגיד בשבתות בין פסח לעצרת, וישנם גם חצרות כמו חב"ד לדוגמה, שעושים את זה עד סוף שנה, עד ראש השנה, להגיד כל שבת פרק בפרקי אבות. אז יש המון שירים, ואנחנו הולכים לפי הסדר, לא לפני שנגיד תודה למי שאמר והעולם הקדוש ברוך הוא, תודה למקל התחנה אריה דרי, למנהל התוכניות גבי קץ, למוישה דאודי היקר, ולכם מאזינים יקרים. אז כן דודי, מה אנחנו מתחילים?
1: אז בוא נצא לדרך, אנחנו גם הולכים לפי הסדר של המשניות, אנחנו מתחילים מפרק א', אבל עוד לפני פרק א', יש את כל ישראל, יש להם חלק, בואי לא מבוא שאנחנו אומרים.
0: שנאמר ואמך כולם צדיקים.
1: אז בוא נתחיל את התוכנית שלנו עם אברהם פריד, כל ישראל, לדעתי לחן ועיבוד של מוישה לאופר.
0: שיר מטורף.
1: מתוך אלבום אדרבה, השיר שפותח את התקליט הזה, עוד לא היה אלבום. ויאללה, מתחילים, יוצאים לדרך עם נוסטלגיה, אבל אל תדאגו, בהמשך יהיו גם שירים חדשים יותר, נשלב הכל.
0: אנחנו נעשה פה שילוב, אבל כן, כמו שאמרת, שמע, אני זוכר את האירועים שעברם אליי נכנס ועשה כל ישראל, הנה זה מתחיל, של כולם, האזנה הרבה
1: ומועילה.

0: מיכאל שטרייכר, מוישה קיבל טוירו מסיני, הנוסטלגי, האהוב כל כך, רב מיכאל שטרייכר, לחן של אלי פרידמן, ודעתך על רב מיכאל שטרייכר.
1: מייקל שטרייכר היה אחד מגדולי הזמר. נוסטלגיה, נוסטלגיה יותר, שיהיה בריא כמובן,
0: שיהיה
1: רפואה שלמה. מה אנחנו נשמע?
0: עכשיו אנחנו עוברים ליומי לואי, אתה זוכר את הזמר הזה? הוציא על שניים, לדעתי, שניים, שלושה אלבומים.

0: שמעון הצדיק, שירו של אידל ורדיגר.
1: במסגרת פרויקט, כמובן, זה לא בתוך האלבומים או סינגל של אידל, אלא במסגרת פרויקט שהוא התארח.
0: פרויקט מיוחד, והנה יעקב שווקי, אם לא יעבוד אדם את בוראו, אלא מאהבה בלבד.
1: ולא על מנת לקבל פרס.
0: נכון.
1: לחן של אלי שואב לדעתי.
0: ועיבוד?
1: לא, סליחה, יוסי מולר.
0: יוסי מולר. והעיבוד של?
1: העיבוד של ג'ף הורוויץ.
0: וואו,
1: איזה אנרגיות.
0: אתם זוכרים את הקליפ, היה להם קליפ מטורף. בואו ונאזין לזה.

0: ילד הפלא, הנוסטלגי והמיתולוגי, עמית ליסטוונד, האחד והיחיד, שר על שלוש הדבורים, באלבום שהוא עשה עם משפחת לאופר, הלחן של אלי לאופר. כן, שיר שכולנו מזמזמים כשאנחנו קוראים את המשניות בפרקי אבות.
1: והנה אנחנו עוברים לאפרים מנדלסון, בתקופה שהוא היה בשיא שלו.
0: זה האלבום הראשון שלו,
1: עם אחד השירים,
0: לא, השני, השני.
1: עם אחד השירים שהיו מזוהים איתו מאוד, מתוך פרקי אבות, עבד דן את כל האדם בקו זכות, העיבוד של...
0: הלחן גם.
1: וגם הלחן, של מוישה מונה רוזנבלום היקר.
0: לאלבום גם קראו עבדון.
1: עבדון.

0: אוקיי, ניטה היו הרבה אלים, סלאפ, פקטפיפום, כזה, טאם, טקטפיפום, טום,
1: טטיפ. פרקי אבות בחצות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.
2: ניטה היו הרבה לי אוהמר, הרחק משוכן רום,

0: אל תתייאש. כן, ניתאי הרבלי היה אומר, יולי דיקמן, אלחין, איבד, ביצוע של שמולי קליין. והנה, ברוך לוין, גם עם שיר לא כזה ישן.
1: מאלבום האחרון שלו.
0: הלל אומר, הבא מטעם של אהרון.

0: זן ויל ויינברגר מתוך הפרויקט של רב יהושע אנשטטר, מלחין בחצר חסידות בל, הוציא אלבום אוהבתי אסכם הוא נקרא, ושם זן ויל מבצע את השיר הזה הלל אומר ששמענו עכשיו.
1: ואתם כבר שומעים את הלל אומר הנוסטלגי של דדי גראוכר
0: בלחנו של רב חיים בנט כמובן.
1: נכון,
0: ייבדל לחיים טובים.

0: הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, והפעם בלחן של ליפה שמלצר.
1: וביבולו של נפתולי שניצר, שיר שאני מאוד אוהב של ליפה.
0: יצא גם בתור סינגל תשורה לזה בר מצווה, אם אני לא טועה.
1: יכול להיות, זה מתוך אלבום דוס פינטלאית של ליפה.
0: נכון מאוד.
1: וכמובן אנחנו על ספשייל, פרקי אבות בחצות, שם יפה שאתה...

0: היי, שני אור נתת, מאוד מאוד יפה. אנחנו עוברים בעצם על כל ה... נעבור בשבועות הקרובים על כל הפרקי אבות, לפי הסדר, עם כל השירים שמצויים בתוכם, ואנחנו כבר עוברים לשיר הבא, שני אור.
1: אודי אולמן, אם אין אני לי מי לי.
0: לחן ועיבוד של יובל סטופל, שהיה הצמד של אודי אולמן.

פרקי אבות בחצות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר.

0: איציק אשל שמענו עכשיו עם הלהיט הכי גדול שלו, אולי, מן אני לי מילי, בביצוע מתוך המנגנים, מהקרומזינג שהוא התארח. ואנחנו כבר שומעים ברקע את הסינטים של עמי כהן, שאיבד את השיר הבא. מורדכה, אם אין אני לי מילי, יש למורדכה שניים.
1: נכון
0: זה
1: מאוד.
0: זה השני החדש יותר מאלבום כולו מאהובים. נחל של מורדכה עצמו, כאמור עמי כהן, על ההפקה המוזיקלית. אז הנה, MBD, אם אין אני לי מילי.

0: טוב, דיברת על השיר היותר חדש של מודחי, אם אין אני מין לי, וזה הנוסטלגי יותר של מודחי בן דוד.
1: שיצא אי שם בשנות ה-80 לדעתי.
0: והנה שיר בסגנון ראפ כזה, שלומי גטנר, אם אין אני מין לי, מאלבום הראשון שלו, ניסים.
1: לחן של יוסי גרין, שגם עושה פה קולות.

0: גידל ורדיגר, מויר מעט, אנחנו שומעים פה את הגיטרות של סינגולדה, הלחן ועיבוד מטורף של לילה אופר. כמה שאני אוהב את השיר הזה, כמה גרוב אנרגיות יש בו.
1: שיר מיוחד מאוד, שגם ניסו לתת את זה בהתחלה למורדכי בן דוד, אבל אני חושב שליטה עשה פה...
0: שאפילו יש ביצוע של מורדכי לשיר הזה שהוא גלף.
1: אידל, אני חושב שאידל עשה פה את הביצוע באמת כמו שצריך. ומהו השיר הבא ככה ברקע עדיין?
0: אידי ביאליסוצקי ואיצי וולנר, שמייך לבית מתוך פרקי אבות, איפה שאנחנו עושים עכשיו, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אז בואו נשמע ככה את הסיום של אידל ישר עם הכניסה של ביאליסוצקי וולנר.
1: קדימה.

0: זה שיר נוסטלגי מאוד, מחזיר אותי הרבה שנים אחורה. גדלנו על השיר הזה. דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. זה היה רועי ידיד עם מקהלת ענבי הגפן בעיבוד של חיית. ואנחנו עוברים ליוני זי.
1: דמה, גם כן שר על הטקסט הזה בסגנון אחר לגמרי. אלי קליין ואיצי ברי על הלחן, הפקה מוזיקלית, יוני זי.

0: ארלה סמט עם שיר מקסים, פשוט מקסים, אין לי הגדרה אחרת.
1: הלחן בטייל, העיבוד.
0: לחן של שים שיניימן, בעל הנשום וביסטי, העיבוד של מוישה לאופה.
1: והנה עוד שיר נוסטלגי שגדלנו עליו, ליפה שמלצר.
0: אל תודין.
1: אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.
0: יידיש, יש פה גם...
1: עיבוד של רובי בנטם, אני לא טועה.
0: כן, זה באלבום בלי עין אורי, אז רובי היה שם מעורב.
1: כעין אורי, כמו שאומרים.
0: כעין אורי, אז הנה ליפה.
2: Der Mensch ist so feeding und wie soll ich ein Mensch als an Steen?

0: מיילך קון עם החינניות שלו, עם הסגנון שלו, הביא אינטרפטציה אחרת לאל תודין חברכו, לכיוון המיילך קונית שלו. ללחץ שלו כמובן.
1: שגם
0: מלחין את זה כמובן. טוב, אנחנו ממש תכף עוברים לעוד אל תודין, של יוסי גרין יחד עם היום השמיני, מתוך התו השמיני, אולי בגלל זה ככה הוא הביא אותם. סגנון אחר, יוסי גרין מוזיקלי מאוד, סגנון מוזיקה שאנחנו פחות שומעים בלחנים, ובסגנון מוזיקה של יוסי גרין.
1: אז הנה, גדול המלחינים, יוסי גרין, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.

0: דודי קליש, אל תאמר לי כשאפנה, שני שיר חסידי, אנרגטי, מלא מלא קצב ואנרגיות. וזה מתוך אלבום האחרון של דודי קליש, אשר בוחרבוני, ואנחנו מחכים מאוד לאלבום חדש.
1: הוא הולך להיות אלבום חדש מאוד, ואנחנו רואים לו עוד משהו הרבה יותר ישן, נוסטלגי. אני גדלתי את זה בתור ילד, היינו נוסעים לתלמוד תורה, ובדרך הנהג היה שם את זה. מנדי וולד.
0: אל תאמר.
1: עם אל תאמר.
0: לחן של יוסי.
1: שמה לא תיפנה, לחן של יוסי גרין. בואו ונאזין.

0: וזה זמר שלא כולם מכירים אותו, גם שיר נוסטלגי מאוד, יוסי מאייר עם אל תאמר לך שאפנה אשנה. והנה זמר שזכיתי לעשות איתו כמה דברים מיוחדים, אישי שלר, אל תאמר לך שאפנה אשנה, מילים ולחן שלו, המילים זה גם
1: משולבות, כן.
0: כן, משולב.
1: משולב.
0: אישי שלר.

0: טוב, אני לא מאמין שכבר אחרי השעה 2 בלילה.
1: בוא'נה, אנחנו חרגנו פה.
0: לא, הכל בסדר.
1: אבל צריך ללכת לישון, שניאו, מה יהיה מחר, שחריס.
0: כן, נכון, נכון. אז הנה, מזרים יקרים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנגיד, תודה למי שאמר והיה עולם לקדוש ברוך הוא, תודה למקל תחנה אריאל דרי, למנהל תוכנות גבי קץ, למשה דאודי
1: היקר והאהוב.
0: ואחד
1: מחר תאזינו לו ב-10 בבוקר. טוב לי, משה דאודי, תוכנית חלשה כאן בכל פליי.
0: היה טוב לי להגיש איתך.
1: גם לי היה טוב, התגעגענו, ובעזרת השם ניפגש כאן בשבוע הבא עם הפרק השני. החלק השני, מאיפה שאנחנו עוצרים.
0: נכון מאוד, לא לפני שאנחנו נסיים. אם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למד צדקו, יגדיל תורה ויאדיר יצירה מופלאה של...
1: במקור, דדי גראוך, הלחן יוסי גרין, אנחנו בחרנו בביצוע של מקהלת מלכיס עם דודי קליש, אז שתהיה לכם המשך הזנה רבה מועילה לכל פליי. שבוע טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, גוטנאכט.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM.